0: Jamila Tukone. Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenye na bo. Nga wati jumena iya damne kerenkeren yala kabarake ireye ani iya damne chukudi.
1: Bon, ye ibara damne ireye epi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubu mtu nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abupasi chukudi bo. Kome nere fana yi seneke la deni. Ne fache yi dugukolo piye, dugupili, dugukolo baanfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nya ye, mitugu mfache nuko, mitugu mbilo nko kata seneke. Nya ye, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe, ka fle. Koma anfe, ina nko obwe, ufuru ntu sene, ubutu mati sene, obi sembe sene. Doni donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka ese kaflenya ese nya e anyena ni doni sorara don fana dusu diara nya e pourquoi pas ndi seka nimi kalanke ati ndi bara sorara muno be seka iran ti seka ninke ka teme ni kalanke kan don ole ne pousser ka ta o kote na agriculture kote ra ka to a don don ke ka pour ke seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake lo be no wula sokoma uba lo anka inka kechua simina bo mfana dusubu sumaka mba ye mti function na menyere ka function kabine kreye kwa
0: nga gele ya jume ye soro adamnena nyani ika ika chaketa sigi sinka gele ya jume ni jume yi soro
1: bon sani nkata nganya sorara gele ya vini soro akura gele ya chama yi soro ni ikata warko kutira mangbe sinasipan bon ni iko damne kwa ye balo anke vilajira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barako bafo eka bamba warko kuti ani barake mna leo gele ya soro barake mna kuti alisisa o gele ya bi barake mna kuti gele ya bi ani changement climatic tuma nu wala
0: wati yele
1: mna ale yi nesige kusele pasi tuma do bi jiti soro fo ika barake ni foraji le bo ni foraji dunte fo ibi siri ka samia wala le kono ka sika barake bo abritar du ale kote ni ne sike kusere brema ale ni sike mnang kote war kote ani changement climatique ni
0: obekera gele ya doye na iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala inimisara ika kalankele na wa
1: bomma nimisanga kalankele na pasike nichama bigi oyoro fanana nichama long kata jaguko kuti fanana pasike kalamike gestion li nichama long kata kutira bom una natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chaman yele nye nya long kankan ninkete brema kalan mke nimisa ye ajara nye kalan kono nifen chaman fana kala kono kasira nye reka kanyere kabara kenaye.